0: Са твои най-любши хити става весь дан.
1: Есен у мене дуго е. Защо саням, че пресе?
0: При теби дома. Плоти и на Белу. Радио Робин. Твои най-любши хити.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на дело. Радио Рубин. Твои най-любши хити.